Na Awurade asɛm baa me nkyɛn ne mprenu so sɛ, ɛdeɛn na wohunu? Na me se, ɛsɛn a ɛhuru na mehunu, na ɛpue atifi fam. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, atifi fam nso na de bɔne bɛfiri aba asase no sofoɔ nyinaa so. Na hwɛ, mɛfrɛ atifi fam ahennie mmusua nyinaa, Awurade asɛm nie, na wɔn nyinaa aba de wɔn adwa abɛsisi Yerusalem aponkɛseɛ no, ne n'afasuo nyinaa ho ahyia, ne Yuda nkuro nyinaa ho, na mabu wɔn bɔne nyinaa ho atɛn, sɛ wɔagya me na wɔahye aduhwam ma anyame foforɔ, na wɔkoto sɔre wɔn nsa ano adwuma. Enti wo deɛ, bɔ abɔsoɔ, na sɔre ka deɛ mɛhyɛ wo nyinaa kyerɛ wɔn. Ma wo ho mpopo wɔ wɔn anim, na ma wo ho ampopo wɔ wɔn anim. Na me deɛ, hwɛ, ɛnɛ, mede wo ma yɛ kuro a ɛyɛ den, ne dadeɛ dum, ne kɔbere mfrafraeɛ afasuo atia asase nyinaa. Yuda ahemfo, wɔn asafohene, wɔn asɔfoɔ ne asase no so nkurɔfoɔ, na wɔne wo bɛdi ako, nanso wɔntumi wo, ɛfiri sɛ medi w'akyi, na mɛgye wo.